مرزا غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. سب کو سب کچھ نہیں ملتا، اور یہ بھی ہے کہ جسے جو کچھ ملا بھی ہے وہ اس نے سینے سے لگا کر شکریہ کہا ہے، یہ فطرت کی بات ہوتی ہے. وہ پھر بھی خوش رہتا ہے جو تھوڑے میں خوش ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے کی ضرورت ہمیشہ بنی رہتی ہے.

مسٹر اینڈ مسز کھلاڑی فلم کا یہ گانا ہم نے سنا, اور سچ مچ جب سموسے کی بات آتی ہے تو زیادہ تر اس میں آلو ہی ڈال کر کے بنایا جاتا ہے. آلو کے بغیر سموسے کا مزہ ہمیں تو نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھی ہمارے اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں. ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں, انہوں نے آلو بونے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بہت وسترت وورن لکھا ہے. پورا تو ہم آپ کو نہیں سنائیں گے, لیکن ہاں اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ کے کام کی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ کہ کھیت میں 3-4 بار گہری جتائی کر کے اور مٹی کو بھربھورا اور سمتل بنا لے. بوائی سے پہلے بیجوں کو پھپھوند ناشک جیسے کہ کاربنڈازیم سے اپچارت کریں اور بیج کو میڑوں پر 5-7 سینٹی میٹر کی گہرائی میں روپے, جہاں لائن سے لائن کی دوری سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کی دوری اتنے سینٹی میٹر ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بہت وسترت وورن انہوں نے لکھا ہے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کا ہو. ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک ہی عبارت رہتی ہے, یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں. کسی کو اس میں بہت کچھ اچھا نظر آتا ہے اور کسی کو اس میں کچھ بالکل نہیں بھاتا ہے, تو یہ ہماری سوچ پر نربھر کرتا ہے کہ اب گلاس پانی سے آدھا بھرا ہے, اسے آدھا بھرا کہیں یا آدھا خالی کہیں, یہ ہماری سوچ پر ہے. ویسے سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت سارے گانوں کے بارے میں جانکاری ملتی. چلیے اب بات ایسی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جیون میں وہ چیزیں کھائی ہوتی ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن ایک سمے ایسا آ جاتا ہے جب ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو آلو نہیں کھانا ہے یا میٹھا نہیں کھانا ہے یا تلا ہوا نہیں کھانا ہے, اور تب ہمارے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہائے رے وہ دن کیوں نہ آئے کہ جب آلو کی اتنی سوادشٹ ریسیپی بنتی. چلیے انورادھا فلم کا گانا سنتے ہیں.